آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:11:05. ہمراہی کارکرم میں آج میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. آئیے کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:11 اور 5 سیکنڈ. ارونیما کارکرم میں میں ہوں آپ کی ساتھی مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.

دوستو جب دل خوش ہوتا ہے نا تو ہر موسم سہانا لگتا ہے، پھر نہ کوئی دوری معنی رکھتی ہے اور نہ کوئی پریشانی، بس من کرتا ہے کہ سنگیت کے ساتھ قدم تھرکتے رہیں اور محفل یوں ہی سجی رہے۔ تو آئیے اس پیارے سے گیت کے ساتھ کچھ خوشی کے پل چرا لیتے ہیں۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل، جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر۔ سمے ہو چکا ہے 3:31 اور 22 سیکنڈ۔ بہر سہانی کارکرم میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان۔